0: kon yeen ni ko yobbu won ci geejga uyu len
1: man sa o kouni bi maula ya wa kouni khadim la
0: lolo décrasé wuko de
1: mo khadim
0: yaqul ngamam de yaqul tofelam de yaqul blegeyam de ma yangay dotiku